Rose, den kom den her forrygende sang. Madness Our House, det er 12 til 13. Vi bliver ved til 14 her i formiddag med fod. Nu med Heart, Big Room Heart, og All I Wanna Do Is Make Love To You. Tak for det der.

Mother Talking, You're My Heart and You're My Soul her på Radio Alfa. Husk klokken 14 her, så er det Fisker, indtil klokken bliver 18 på denne torsdag. Rasmus Seebach og hans engel. Ikke hans engel, men hans...

Ja, litt What I Do fra Sons of the East, og syngefeltet fra, var fra Folkeklubben, og Ricky's theme var den fra Beastie Boys. Måske kjenner Beastie Boys, og ja, ikke riktig hørt de der tonene fra dem tidligere. Sånn kan det jo være. Jeg var til Northside her I weekenden, og var meget imponert av et band som heter Viagra Boys. Ikke fordi jeg har noen sang å spille av dem ennå, men det skal jeg. De var virkelig gode. Og jeg ble så glad også, for bagefter så ja, fant jeg ut at det kom også fra Sverige, så yippie! God musik kommer fra mig, god musik fra Sverige. Her kommer lidt Boy & Bear med sangen The Only One.

0: programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært